0: gammal kumbas. Ett par ringda så det gick alla money upp i om. Det är så nu.
1: I det ena utav det ronda bojotos.
0: Hur är det för det?

Kristine är oren, eller kastad oren, en ny fantastisk förrörelse. Och flyger till denna årskassa och gör den då i mojsen. Alltså fra av oss, ta det mot av draven, en text och vana